0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Crnogorski film nije ostao zatvoren u tradicionalnim okvirima. Naprotiv, on se razvijao i pratio savremene tokove. Jedan od primjera je Mamula, film koji uvodi elemente žanrovske priče, misterije i napetosti. Smešten u specifičan ambijent, on gradi atmosferu neizvesnosti kroz legende, prostor i osjećaj nepoznatog. Ovaj film pokazuje da crnogorska kinematografija ima sposobnost da se prilagodi, da eksperimentiše i da pronađe put do šire publike. On otvara vrata novim pristupima i novim generacijama autora. U porodičnih i simboličkih priča, iskušavanje đavola donosi nešto sasvim drugačije, tihu ali snažnu dramu o odnosima, pripadnosti i identitetu. Kroz priču o dve porodice, film istražuje unutrašnje konflikte, očekivanja i izbore koji oblikuju ljudske živote.

0: slušate sportski program.
1: Selektor Brazila Carlo Ancelotti objavio je prvi spisak fudbalera nakon debakla koji je sa ovom reprezentacijom doživeo na svetskom prvenstvu. Iako Brazilci na mundijal nisu stigli kao glavni favoriti, očekivali su puno bolji rezultat od osmine finala, u kojoj je Norveška bila nepremostiva prepreka za njih. Ancelotti je preživeo strahovite napade posle turnira, pre svega od bivših brazilskih asova, pa je dobio odrešene ruke da stvara tim koji će na mundijalu 2030. godine probati da konačno napravi neki dobar rezultat. Naravno, tu je i Copa America 2028. godine. Brazil sada čekaju prijateljske utakmice sa Australijom i Indijom, a Ancelottijev spisak za njih bio je prava seča nakon šampionata sveta. Brazil otvara novo poglavlje bez Neymara i niza dugogodišnjih reprezentativaca koji su se ovog leta oprostili od nacionalnog dresa. Selekciju su napustili Danilo, Casemiro, Fabinho, Alexandro, te golman i Alisson i Ederson. Na spisku italijanskog stručnjaka se nalazi čak 8 debitanata: Pedro Morisco, Otavio, Artur Diaz, Jair Cunha, Mateuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon i Gabriel Bontempo. U tim se vraćaju i Estavo, Andri Santos i Joao Pedro, koji su propustili svetsko prvenstvo. Kada se sve sabere, Ancelotti je izostavio čak 16 igrača sa turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

0: Danas je jedan od najvažnijih fudbalera u ekipi Hansija Flika, nemački stručnjak, pronašao je novu ulogu za 29-godišnjeg Brazilca, koristeći ga u centralnoj zoni napada, gdje se ističe agresivnim presingom, ogromnom radnom energijom i odličnim golgeterskim učinkom. Aktuelni ugovor Rafinje važi do leta 2028. godine, ali obe strane žele da saradnju produže i dodatno učvrste njegovu budućnost u klubu. Očekuje se da pregovori u narednim sedmicama uđu u konkretnu fazu i da Barcelona osigura ostanak jednog od ključnih igrača svog projekta za narednu godinu.
1: Sportski program.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora treba da iskoristi povoljan politički momentum u procesu proširenja Evropske unije i nastavi dobru dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Ocenjeno je na sastanku potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Sattlerom. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno, profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno.
2: Nezavisnost sudstva mora biti praćena odgovornošću, rezultatima, disciplinom i doslednošću u radu, a svaki predsjednik suda mora preuzeti odgovornost za rezultate suda kojim rukovodi, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Ona je na sastanku sa predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori kazala da se pravosuđe nalazi u jednom od najsloženijih trenutaka.
1: Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje Nikoli Drecunu. On je optužen u krivičnom postupku koji se vodi zbog napada eksplozivom u kojem su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, koji se dogodio 20. juna 2024. godine. Pred sudom se izjašnjavao Borko Savić, veštak za požare, eksplozije i havarije. Kazao je da je predmetna eksplozivna naprava MRUD, koja je aktivirana i usmrtila Roganovića i Kaluđerovića, bila smrtonosna do 50 metara. Ta mina je rasprskavajućeg usmerenog dejstva vojne namene u kojoj se nalazi oko 650 kuglica. Alternativa Crne Gore uputila je Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru zahtev da se pre eventualnog proglašenja zastare u slučaju Svetozara Marovića ispita da li je rok zastare uopšte tekao dok se osuđeni nalazi u Srbiji i dok Crna Gora nije mogla da izvrši pravosnažnu kaznu. Kontrola optužnice protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika DPS-a Predraga Boškovića, kojeg specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je sa dvojicom službenika protivzakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama, a budžet Crne Gore oštetio za više od 168.000 evra, odložena je za 21. septembar. Ročište nije održano jer je jedan od osumnjičenih, nekadašnji načelnik službe za finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane Marko Drobnjak, kazao da je tek pre dva dana dobio optužnicu.
2: Vlada je predložila niz izmena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita dece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmeravanja kazne za dela počinjena na štetu deteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumevaju kontakt sa decom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane veštačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju dece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Vlada je na sednici predložila i osnivanje Agencije za digitalno zdravlje koja bi bila zadužena za operativno-tehničko i razvojno funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge poslove vezane za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Agencija će imati svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovaraće vladi Crne Gore, a jedan od glavnih zadataka agencije biće upravljanje tehničkim aspektima integralnog zdravstvenog informacionog sistema, navodi se u predlogu odluke.

0: Something I want to talk about.
1: Marketing. TDI.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Entext showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.
7: Kemo Impex!
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.
0: Samo

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. TDI Radio, sljedeća destinacija.
1: Dobro jutro, vrijeme je za sljedeću destinaciju na TDI Radio. Tokom leta mnogi vrijeme i odmor žele da provedu što bliže vodi. Iako je prva asocijacija za dobar i kvalitetan odmor brčkanje u moru, ima i onih koji biraju jezera i prirodu. A i u tom smislu Crna Gora ima šta da ponudi. I leti i zimi. U Crnoj Gori postoji 5 nacionalnih parkova. Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćin i Prokletije. Oni čine i geografsku i ekološku cjelinu zaštićenu zakonom. Ova nacionalna blaga čine gotovo 8% teritorije Crne Gore i iz godine u godinu privlače veliki broj turista. Svaki od nacionalnih parkova karakteriše specifična prirodna i kulturna baština, a u nastavku ove emisije detaljnije ćemo vas upoznati sa najvećim jezerom na Balkanu. Skadarsko jezero proteže se na površini od 370 kvadratnih kilometara leti, kada je voda povučena, do čak 540 kvadratnih kilometara zimi, od čega Crnoj Gori pripada 2/3 jezera. Veličina samog jezera jeste zapravo njegova glavna odlika, ali ovaj nacionalni park nudi mnogo više u svakom smislu, zbog čega je i Albanija svoj deo jezera svrstala u park prirode kako bi ostalo zaštićeno. Zapravo, jezero predstavlja i granicu između ove dvije države, a od ukupne dužine od 168 km Crnoj Gori pripada 110 km obale jezera. Dužina mu je od Vranjine do Skadra 40 km, a širina na nekim mestima iznosi i 14 km. U skladu sa godišnjim dobom, dubina Skadarskog jezera iznosi oko 6 metara. Zahvaljujući podvodnim izvorima kojih ima na obodima jezera, dubina ide i do 60 metara, koliko iznosi na najdubljem delu koje se zove Raduško oko. Voda u Skadarsko jezero u najvećoj meri dolazi od Morače i njenih pritoka, a Bojanom otiče u Jadransko more. Baš kao što je tokom svoje istorije menjalo veličinu, jezero je imalo i mnogo imena. Tako su ga recimo Rimljani nazivali Labeatske bare, ali nosilo je nazive i kao što su Blato Skadarsko, Bojansko jezero, Zetsko jezero. Ipak najzanimljivija je legenda o samom njegovom nastanku, koja kaže da je jezero nastalo u samo jednoj noći, kada je mlada nevesta, srećna što je se muž vratio iz rata, zaboravila da zatvori slavinu.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Slušate sledeću destinaciju na TDI Radio, a pričom smo i dalje na Skadarskom jezeru. Početkom juna 2026. godine UNESCO je Nacionalni park Skadarsko jezero proglasilo jednim od 14 novih rezervata biosfere i na taj način uvrstio ga na svoju listu. Nema sumnje da je ovome doprinelo i bogato istorijsko nasleđe. Naime, unutar jezera nalazi se čak 50 ostrava, a na mnogim od njih nalaze se manastiri i tvrđave koji ih krase. Skadarsko jezero obiluje i spomenicima kulture i crkvama još iz srednjeg veka koje su gradile Zetske dinastije, Balšići i Crnojevići. Na južnoj strani jezera Balšići su podigli tri, među kojima je najstariji manastir Starčevo, izgrađen u 14. veku kada je podignuti manastir Beška, dok je jedan vek kasnije izgrađen i Moračnik. Nasuprot ovim, a na obali u blizini sela Ostros, nalaze se ostaci manastira Prečiste Bogorodice Krajinske. Zadužbina Crnojevića, manastir Kom, nalazi se na mestu gde se leti kada opadne vodostaj i može doći pešačkom stazom kroz močvaru, ali čim se podigne nivo vode, do tamo je moguće stići isključivo čamcem. Na najvećem ostrvu Skadarskog jezera nalazi se manastir Vranjina, posvećen Svetom Nikoli koji je podignut još u 13. veku, a čija obnova je u toku. Obnavlja se trenutni manastir Svetog Nikole u blizini ostataka grada Oboda, nekadašnjem sedištu Zetskih mitropolita. U blizini Vranjine smešteno je i malo kameno ostrvo Grmožur, najpoznatije po zatvoru, koji je na njemu formiran po ukazu knjaza Nikole, zbog čega je i poznato kao crnogorski Alcatraz. Zanimljiva je legenda da su u njemu zatvarani osuđenici za teška krivična dela, uglavnom oni koji ne znaju da plivaju. Neplivači su morali biti i sami zatvorski čuvari, ali i ostali zaposleni u zatvoru, a ukoliko bi se i desilo da neko pokuša da pobegne, sledila je kazna čuvaru koji bi morao da odsluži kaznu tog zatvorenika koji se dao u beg. U snažnom zemljotresu koji je pogodio Crnu Goru i posebno oblast Skadarskog jezera 1905. godine, tvrđava Grmožur je značajno oštećena i do danas nije obnavljena. Slavna je i tvrđava Besac, ali i Lesendro iz 1843. godine, koji se neretko nazivao ključem od jezera, te Žabljak Crnojevića, srednjovekovni grad podignut na brdu istog naziva, koji se smatra jednim od najznačajnijih spomenika kulture na području celog jezera. Kule i tvrđave na Skadarskom jezeru podignuti su na stanovitim uzvišenjima i imale su izvanredan strateški položaj. U ratnim okršajima između Crnogoraca i Turaka činile su povezani sistem odbrane jezera, a zanimljiv je podatak da se pred Drugi svetski rat čak razmišljalo o isušivanju jezera radi dobijanja obradive površine.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Samo hitovi na TDI Radio, a upravo sada i sledeća destinacija, emisija u kojoj vas upoznimo sa još jednim nacionalnim parkom u Crnoj Gori. Na Skadarskom jezeru bistra voda i očuvani prirodni ambijent omogućili su razvoj izuzetno bogatog ekosistema. A samo jezero je raj za čak 48 vrsta riba i 280 vrsta ptica, među kojima su i one ugrožene i zaista retke. Među najzanimljivijima su barske kokice, divlje patke, knjurci, dalmatinski pelikani, žute, bele i sive čaplje, ali i mnoge druge. Tako, na primjer, ukljeva, inače endemska vrsta ribe, živi samo u Skadarskom jezeru zbog konstantne temperature vode i podvodnih izvora u zimskom periodu. U čast toj ribi svake godine vikend pred Novu godinu organizuje se festival vina i ukljeve. Riba se jede sušena, pržena, marinirana i pravi je specijalitet. Pored ukljeva, Skadarsko jezero je dom i za krap, plemenitu vrstu šarana čija težina ide i do 30 kg. Ribolov je jedna od najpopularnijih aktivnosti na jezeru, naročito kod lokalnih stanovnika, a pecati iz zabave vole i turisti, pa se tako najčešće love šarani, jegulje i kedri. Nekada zatvor, a kasnije je malo kameno ostrvo Grmožur postalo stanište velikog broja ptica, među kojima se ističu pelikani. Skadarsko jezero je i jedino stanište pelikana na jugu Evrope, a postoji priča da je pelikan stigao iz Panonskog mora, pa ga zato zovu Panac. Kudrav je jer ispod vrata ima kovrđe i jedna je od najvećih vrsta pošto ima raspon krila i do 3 metra. Reč je o vrlo trapavim i smešnim životinjama koje ribolovci baš i ne vole zato što se hrane ribom i znaju da pokidaju mrežu. Nacionalni park Skadarsko jezero u Crnoj Gori baštini mnogo lekovitih, aromatičnih, mednih i endemičnih vrsta biljnog sveta, koje uključuju dalmatinsku žutilovku, ruzmarin, šafran, carsku krunu, divlje žute lale, maslačke, lovor. Na suvim travnatim staništima i na čistinama u vegetaciji šikara raste i divlja orhideja, koja je, ako niste znali, zaštićena na nacionalnom nivou u Crnoj Gori kao retka i ugrožena biljna vrsta. Plavna polja dom su različitim vrstama vrba. Na severnoj strani obale su stablo skadarskog hrasta koji je među zaštićenim vrstama, a raste i do 50 metara u visinu. Reč je o drvetu koje može doseći starost od 500 do 800 godina i kojeg najviše ima oko Kostiljske rijeke. Očekivano, ali i svakako vizuelno atraktivno je i zbog puno trski i šaša koji su deo močvarne vegetacije ovog nacionalnog parka. Osim što ćete na Skadarskom jezeru napraviti fantastične fotografije i uživati u pogledu, ima puno prostora i za aktivan odmor na ovoj lokaciji, pa vas u nastavku sledeće destinacije upoznajemo sa sadržajem koji se nudi.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Slušate sledeću destinaciju na TDI Radio, u kojoj govorimo o najvećem jezeru na Balkanu. A ukoliko još niste bili, možda vas upravo pričom o bogatoj ponudi za kvalitetan i aktivan odmor zainteresujemo za novo putovanje. Raznovrsno i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe koje se ogleda u arheološkim nalazištima, utvrđenjima, srednjovekovnim manastirima, crkvama i tradicionalnom seoskom okruženju ukazuju da je područje Skadarskog jezera tokom vremena bio važno istorijsko, privredno i kulturno središte. Ukoliko volite obilaske tokom odmora u ovom nacionalnom parku, svakako vam neće biti dosadno, jer arhitektura datira još iz ilirsko-helenističkog i rimskog perioda, a vidljiva je i srednjovekovna koja je iznedrila mnogo spomenika i objekata od izuzetnog značaja. Najznačajniju i najreprezentativniju kulturno-istorijsku vrednost ovog nacionalnog parka karakterišu manastiri iz 14. i 15. veka iz doba vladavine dinastija Balšića i Crnojevića, kao i kompleksi iz perioda osmanske dominacije. Posebnu graditeljsku vrednost ima specifična narodna arhitektura u koju spadaju stare ruralne celine, pojedini ribarski i stambeni objekti, kameni mostovi i mlinovi na vodotocima reka, što se sve može videti i danas. Zato je odlazak do nekog od nekoliko spektakularnih vidikovaca pun pogodak. Vidikovci se nalaze na najatraktivnijim lokacijama s kojih se park upoznaje i doživljava na poseban način, a dva najpoznatija su Pavlova strana i Zekova glava, koji je smešten na 164 metara nadmorske visine. Skadarsko jezero gostima nudi mnoga zadovoljstva i mogućnosti za rekreaciju, pre svega zahvaljujući planinarskim i biciklističkim stazama, a tu i uzbudljivo krstarenje čamcem i brodovima, odmor na plaži, kao i obilasci crkvi i manastira. U parku postoji 9 pešačkih staza koje vode kroz geografske celine sa izuzetnim kulturnim bogatstvom, a tokom šetnje upoznaćete se sa specifičnim načinom života starosedelaca ovog kraja. Staze su markirane i označene, pa vam za obilaske nisu neophodni vodiči, nego ih uz pomoć mapa možete obići samostalno. Mapa Skadarskog jezera sa ucrtanim i opisanim pešačkim i biciklističkim stazama može se preuzeti u centrima za posetioce na Vranjini i u Virpazaru, a najpopularnije pešačke staze su Komarno, Rijeka Crnojevića, Zabes, Godinje. Na prostoru parka je izdvojeno i 5 biciklističkih, kao i 2 staze za planinski biciklizam. Biciklističke staze počinju od većih naselja poput Virpazara, Rijeke Crnojevića i Dodoša i prostiru se duž celog jezerskog zaleđa, asfaltnim, makadamskim i zemljanim podlogama. Različite fizičke i tehničke težine pružaju biciklistima mnogo dinamike i uživanja u vožnji. Bez brige, i vi koji biste na Skadarsko jezero ipak na kupanje, Pješačac, Pelinovo i Murićka plaža su uređene plaže opremljene mobilijarom i spadaju u najpopularnije u ovom nacionalnom parku. Kad smo već kod provoda na samom jezeru, krstarenje je nešto što morate doživeti, jer vam ovaj vid obilaska pruža uživanje u prirodnim lepotama, močvarnim obalama, mnogobrojnim ostrvima i kulturno-istorijskim spomenicima. Skrivene plaže i kupanje u jezeru sastavni su deo ove avanture koja počinje sa pristaništa u Vranjini, Virpazaru, Rijeci Crnojevića i Plavnici. Baš kao što postoje pešačke i biciklističke, postoje i vodene staze na Skadarskom jezeru. Njih ćete svakako moći da upoznate vožnjom kajakom po mirnim vodama Skadarskog jezera. Ova tiha aktivnost ne plaši živi svet, pa su česti susreti sa pticama, ribama, vodozemcima, vilinim konjicima i leptirima, a tokom vožnje kajaka moguće je otkriti skrivene uvale, močvarne predele, rtove i ostrvca. Iznajmljivanje kajaka i prateće opreme je u organizaciji parka, pa ni o tome ne morate da brinete kada stignete na Skadarsko jezero. Jedna od najpopularnijih aktivnosti u ovom nacionalnom parku svakako je i posmatranje ptica na jezeru, koje se može organizovati iz čamca ili sa osmatračnice na Stanaju. Najveći broj vrsta može se videti u toku aprila, maja i juna, dok se najbrojnija jata ptica selica, koja broje po nekoliko hiljada ptica, mogu posmatrati u toku zimskog perioda. Ako već odete u ovaj nacionalni park, mogli bi da posetite i Vranjinu, ostrvo i jedinstveno selo na Skadarskom jezeru. Ovo mesto poznato je i kao Crnogorska Venecija zbog svog prirodnog ambijenta i specifične atmosfere. Na Vranjini se između ostalog mogu videti i eksponati brojnih životinjskih vrsta i čuti mnogo zanimljivih stvari kako o ovom, tako i o ostalim nacionalnim parkovima Crne Gore.
0: TDI Radio, sledeća destinacija.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Mnogi na putu kroz Crnu Goru planiraju samo morsku obalu, ali Skadarsko jezero često na kraju ispadne jedno od mesta koje se najviše i najduže pamti. Jedan od razloga su mir i tišina, potpun ugođaj u bogatom prirodnom okruženju, obilasci starih zdanja, posmatranje pelikana i nezaobilazna hrana. Bogatstvo kulture i tradicije Skadarskog jezera ogleda se i u kulinarstvu i specijalitetima ovog područja, među kojima prednjače tradicionalni riblji specijaliteti, a najpoznatiji su krap garniran šljivama, krap u tavi, jegulja pripremljena na orizu ili pečena na ražnju. Posebno su ukusni dimljeni krap i ukljeva, kao i marinirana riba. U ponudi su i specijaliteti poput domaćeg sira, pršuta, jagnjetine ispod sača i specijaliteti od kozijeg mesa, ručno ceđeno maslinovo ulje, kao i masline pripremljene po lokalnim receptima, sušeno autohtono voće, med sa ukusom pelina i poslastice od kestena. Kesten ima posebno mesto za lokalno stanovništvo jer se među najposećenijim kulturnim manifestacijama ovog kraja održava i Koštanijada. Reč je o poljoprivredno-turističkoj i kulturnoj manifestaciji koja se održava tokom novembra, a čini je izlaganje i promocija proizvoda napravljenih od koštanja, odnosno kestena, koji u ovim krajevima rađa u izobilju. Dan krapa, trofej Skadarskog jezera, festival vina i ukljeva, Dan pelikana, brojne izložbe i radionice koje se održavaju tokom cele godine, čine boravak u ovom nacionalnom parku zanimljivim u bilo koje doba godine. Skadarsko jezero je često spominjeno u literaturi kroz različite žanrove, a naracijom s kolena na koleno mnoge priče sada se smatraju legendama. Ima ih mnogo, neke smo već spomenuli u ovoj emisiji, ali evo još dve. Veruje se da je manastir Vranjina, kojeg je kralj Nikola navodno potajno počeo popravljati 1882. godine kako bi njegove ćerke, ako ne uspe da ih uda, mogle tamo da žive kao opatice. Sa tim, navodno, nisu bile upoznate ni one, kao ni Nikolina supruga. Takođe, 60. godina prošlog veka Hollywood je odabrao obližnje Ćemovsko polje odmah pored Skadarskog jezera kao lokaciju za snimanje filma o Troji. Oštri teren, kolosalni zidovi i bezvremenska lepota ovog kraja učinili su ga savršenom zamenom za drevni grad, dodatno učvršćujući ideju da je okolina jezera mogla inspirisati Homerovo okruženje u Ilijadi. Ali bez obzira da li je mit ili istina, to je svakako primamljiva misao, ona koja vas poziva da pogledate vode jezera novim očima.

0: TDI.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Day.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto Way.
3: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
8: Robna kuća Grand.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
10: Chemoimpex.me.
9: Poručite online.
11: Chemoimpex.
12: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI